0: 10:35 på en tirsdagsmorgon. Nej, det stämmer inte det. 08:08 tänker vi se.
1: Ja, inte sant. Ja, men han kommer till 10:35 efter vart.
0: Gör det. Ja, det blir bra. Kan man masa en butik till Molde?
1: Det har folk masa på Rysta för exempel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har varit en Facebookgrupp där som många som 1900 människor organiserat sig på Facebook för att masa Rysta till Molde och tydligen har de blivit hört nu för Rysta ska öppna butik i Molde.
1: Inte sant så det hjälper.
0: Ja, det gör det. Så nästa blir ju då vi som vill ha IKEA till Molde.
1: Det var akkurat det jag tänkte på. Seg.
0: Ja. Men det är stor jubel så Erbinette la ut på Facebook igår då när det var klart att Rysta kommer till Molde la ut en liten sak om det och då är det ju sån typ 100 kommentarer där.
1: Okej.
0: Okay. Folk engagerar sig jättemycket. Strålande på tide. Hurra! Mer arbete folk och vi slipper att ta turen till nabobyn. Och så jättebra applaus äntligen får vi Rysta till Molde. Ja på tide äntligen. Meget bra, spännande, fantastisk.
1: Jag lägger märke kjempebra. Till att det är väldigt sån korta kommentarer.
0: Ja, de är bara de korta då.
1: Ja, okej. Okay. Ja, okej.
0: Okay. Men det är också såna som jula biltema till Hansen och Rysta Coop Ops och så vidare. Tuffa tider men alla är för optimismen. Ja, så är det någon som är lite sån på den negativa också då.
1: Okej.
0: Okay, men ja. Hva er det med Rysta som gjør at folk roper så mye hurra for at Rysta skal komme til byen?
1: Jeg lurer på det selv, altså.
0: Ja,
1: jeg måtte jo faktisk til Kristiansund for å få tak i flytteesker på, på Rysta.
0: De har jo flytteesker på andre butikker i byen
1: også. Ja, de har jo det, men det er billigst på Rysta.
0: Ja, og hvor mye kostet det å kjøre til nærmeste Rysta-butikk denne Kristiansund da?
1: Det skal sies at jeg hadde litt andre ærener også i samme turen, så det var sånn sett like billig.
0: Hvor mye sparte du på å kjøpe flytteske der kontra andre plasser som har flytteske her i byen?
1: Nei, du må ikke begynne å be meg om å...
0: Hvor mange flytteske trenger man egentlig, og hvor stor er prisforskjellen per eske?
1: Og du aner ikke, altså jeg har alltid tenkt at jeg minimalistisk, men hver gang jeg flytter... Så märker jag att det är jag inte.
0: Ja. Nästa gång du flyttar så får du i alla fall tag i billiga flyttväskor i Molde då.
1: Jag ska
0: checka prisskillnaden i detta ena stycke eller så sen närmare på.
2: NFM's wake up call. Vardagar klockan 7:20 i frukostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

Välkommen till nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

De är fantastisk. De är väldigt bra. Vi hade dem på årets jazzfestival. Vi digger denna låta som du får på eftermiddagsrushet. Utover morgondagen väntar temperaturen upp I 13 grader. Det blir varierande skydäcke, någon perioder med sol och andra perioder med regn I Romsdalen.